0: Okechi, Okechi, Chineke kele n'igwe kele ụwa. Chineke nwere obi ebere. Chineke fụrụ anyị n'anya. Chineke na-echekwaba anyị ọbụnadị mgbe anyị na-aga njem. Chineke na-ekpuchite n'anyị ọbụnadị mgbe anyị na-alara ụla. Chineke na-aza anyị ekpere ọbụnadị mgbe anyị nọ n'ihe mgbu maọbụ arụ ọṅụṅụ maọbụ obi mwute. Chineke nke mazuru mkpa anyị niile, anyị na-ebuni afa nsọ gị enu. Anyị na-enye gị otuto, anyị na-enye gị ekene, maka na ọ bụ na ọ bụrụ gị nwa bụ Chineke onye nke nọdebere anyị, ndị ilo aka ewelugo anyị wee kpoo afịfịa. Nke a bụ iji mee unu mata na anyị abata na oge ndị Igbo na Silverbird Redeem 93.7 FM n'obodo anyị na Jos, nke mụnwa bụ Extravagant Malobi na-ewetara unu ụbọchị ụka ọbụla. Ma ọ bụ na ọkwa elekere anọ n'uhuruchi, anyị anọgide ya wee lute elekere isii. Ana m asị ka nkene DJ mụ na ya na-alụ ọrụ n'ụbọchị nke tata bụ DJ Smiles. Ana m ekenekwa onye otu ọrụ anyị bụ David King. Ana m ekene gị na asị ka Chineke gọzie gị. Ekenekwazị onye isi ọrụ anyị bụ Samson Omale. Ana m asị ka Chineke gọzie gị ebe ọbụla ị nọ. Ọ gị nwa melu, anyị nwa bụ ndị Igbo ji wee nwee ọnọdụ na Silverbird Redeem 93.7 FM. Anyị na-asị Samson Omale, ka Chineke welu ngọzi niile ọ nwelu ọ na-enye ndị na-erubere ya isi wee wụkwasị gị n'arụ. Mụnwa bụ Extravagant Malobi na-asị ndị Igbo, onye a nabakwala ndụ ya, ya biko na onye n'afọ na-adị ele ndụ n'ahịa, na-asị ekwekwa na ka anụ ọgụ n'obi gị, maka onye ọbụla anụla ọgụ n'obi ya, ya nwe na-enwe ọghọm ahịa. Ọzọkwa na-asị alarụkwa n'ụla n'iru agha, ai, maka na onye lara ụla n'iru agha egbu onye egbue maọbụ ebula egbe ya. Na-asịkwa na ekpere m na-ekpe n'isi onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata bụ onye anyị fụlụ taa ka anyị fụkwu ya echi, onye a mụtalụ ọ mụta ibie, mmiri atọ na azụ ọnwụ na hei ọgeneze. Ana m asị na ụsa ka ụsa lie anụ ugwu m agana ike ụsa agwa ya, maka na onye ọbụla a na-enye ndụmọdụ owelu ndụmọdụ tụfuo, ịma na ọnwụ egbuona ya, maka na ndị Igbo si na ndụ dị na ntị. Onye kpatụrụ nnọkọ anyị izizi, ọ bụ na anyị batasịarị ka anyị si anọkọlịta ya ụbọchị ụka ọbụla, anyị eburu ụzọ gbalie egwu. Agbalịcha egwu, anyị ekene mmadụ one na one ndị na-akpọ anyị n'ekwentị na-enye anyị ndụmọdụ anyị na ha na-akpakọlịta. Ka anyị mechalụ nke a, anyị agbalie egwu, anyị nọghachitakwa azụ, anyị abanye na agba nke okwu ndụmọdụ, maka na ndụ dị na ntị, ụkpa na okpoko gburu ọkwanụ ntị chilie. Ya ka ndị Igbo ji asị na okokpolo dozie onwe ya ọfụma ọfụma, ndị mmadụ a na-ajụ ya kedu maka ụmụaka. Okokpolo enugo nke a, okokpolo dozie onwe ya ọfụma ọfụma, ndị mmadụ a na-ajụ ya kedu maka ụmụaka. Ka anyị mechalụ nke anyị agbalịtụ egwu, anyị agbalịcha egwu nọghachi azụ, anyị abanye na agba nke ọgịnị na-akpọtụ na Naịjirịa, maka na Naịjirịa bụ a na-ekwu ochie ọhụụ a na-eme mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka. Ọmụnwa bụ Extravagant Malobi na-ekene ihe niile na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke tata. Ugbu a, anyị ga-eji nwayọ wee gbalịtụ egwu. Ana m asị DJ Smiles, onye nke mụ na ya na-alụ ọrụ n'ụbọchị nke tata, biko ka ịkụpụtala anyị egwu, ka anyị gbalịa na egwu.
1: Give it up.